Hamakashwarum udutakai bing heddumi meesakun heddumavre ma bodukamike ehenekkamaku meesakun kore gina mihunnaka ekamen neengete.